0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Francija.
1: A sam Sofiju Marinova, a to je Radio
2: 610.
1: Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
3: Radio

0: informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Ne
2: samo je kuba moje i od sebe ne se čuva muzika.
1: Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Veronica.

0: Dalmacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio